0: ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرے کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے حکم تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالی لین دین معطل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہازرانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی تغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور 3D بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں تغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی

0: اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جب اس سہانے موسم کا ذکر ہوتا ہے تو اردو ادب کے اس عظیم اور عوامی شاعر کی یاد خود بخود تازہ ہو جاتی ہے جس نے عوام کے جذبات کو اپنی نظموں میں پرویا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر محض ایک شاعر نہیں تھے بلکہ وہ عام انسان کی زندگی کے نبض شناس تھے۔ انہوں نے قدرت کے حسن کو بھی دیکھا اور انسان کی کشمکش کو بھی۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں مقالہ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں موسم برسات اور عوامی زندگی۔ مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر صوفیہ۔
1: اردو شعر و ادب کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی ایک ایسی منفرد اور بے مثال آواز ہیں جنہوں نے شاعری کو محلوں، درباروں اور اشرافیہ کی محفلوں سے نکال کر عام آدمی کی زندگی سے جوڑ دیا۔ ان کی شاعری میں ہمیں وہ ہندوستان نظر آتا ہے جس میں گلیاں، بازار، میلے، تہوار، موسم، کسان، مزدور، فقیر، بچے اور زندگی کی رنگا رنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے یہاں بہار بھی ہے اور خزاں بھی، گرمی کی شدت اور سردی کا احساس بھی، مسرت کے ساتھ رنج و ملال بھی، لیکن موسم برسات ان کی شاعری میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ برسات ہندوستانی عوامی زندگی کا محض ایک موسم نہیں بلکہ تہذیب، معاشرت، زراعت، خوشی اور اجتماعی احساسات سے جڑا ہوا ایک اہم تجربہ ہے۔ برسات کا جہاں میں لشکر پھسل پڑا، بادل بھی ہر طرف سے ہوا پر پھسل پڑا، جھڑیوں کا میہ بھی آ کے سرسر پھسل پڑا، چھتا کسی کا شور مچا کر پھسل پڑا، کوٹھا جھکا، اٹاری گری، در پھسل پڑا۔ نذیر کی شاعری میں بارش کے بادل آتے ہیں تو صرف آسمان پر چھا جانے والے بادل نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے ساتھ عام انسان کی امیدیں، خوشیاں اور زندگی کی نئی رونقیں بھی لے کر آتے ہیں، وہی غم کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں۔ کمزور نادار لوگوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کہیں پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں گھر کا کوئی کونا گر رہا ہے، ایسے میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ برسات کا موسم ہندوستانی معاشرے میں ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے، گرمی کی شدت کے بعد جب آسمان پر بادل نظر آتا ہے تو ایک امید کی کرن جاگ جاتی ہے اور آسمان کی جانب پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بچے سے بوڑھے تک، چرند سے پرند تک، صحرا سے جنگل تک، سب ایک آواز ہو کر کہہ اٹھتے ہیں، قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گج سب کو آ کر، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ برسات کے موسم میں بچے خوش ہو کر نغمہ برسات گاتے ہیں، کسانوں کے چہرے پر امید نظر آتے ہیں، درخت دھل کر سبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتے ہیں، گلی کوچوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک نئی زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی عوامی تجربات و مشاہدات کو نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں برسات کسی خیالی یا رومانوی دنیا کی علامت نہیں بلکہ زندگی اور متحرک عوامی زندگی کا ایک جز ہے۔ ان کی نظر فطرت پر نہیں بلکہ انسان پر ہے اور انسانی درد کو سمجھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائبان ٹپکا، چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا نران ٹپکا، باقی تھا ایک اسارا سو وہ بھی آن ٹپکا۔ یہی وہ خصوصیات ہے جو نذیر کو دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ موسم کو صرف دیکھتے نہیں موسم کے اندر بسنے والی عوامی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں۔ متذکرہ اشعار میں انہوں نے ایک غریب انسان کے رہن سہن اور اس کی دشواریوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے، وہیں دوسری طرف دولت مند کے عیش و عشرت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو اس ہوا میں یارو دولت میں کچھ بڑے ہیں، ہے ان کے سر پہ چھتری ہاتھی پہ وہ چڑھے ہیں۔ یا یہ شعر دیکھیں، جن صاحبوں کے دل کو کچھ ایش سے ہے بہرا، وہ اس ہوا میں جا کر دیکھے ہیں کوہ صحرا، ہر طرف آپ سبزہ اور گل بدن سنہرا، جنگل میں آج منگل کس کس طرح کا لہرا۔ نذیر کی شاعری میں عوام محض تماشائی نہیں بلکہ شاعری کے اصل کردار ہیں۔ وہ عام آدمی کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی خوشیوں اور اس کی مشکلات کو بڑی سادگی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کا فلسفہ بھی عوامی تجربے سے نکلتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کسی ایک طبقے یا ایک خاص کی ملکیت نہیں، زندگی تو گلی کے بچے، بازار کے دکاندار، کسان، مزدور اور فقیر کی بھی ہے۔ اسی لیے نذیر کی

0: پر چمکتے ایک عظیم شاعر کے جہان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ محفل کا مزاج بدلا ہے تو ظاہر ہے کہ عنوان بھی بدلے گا اور گفتگو کا انداز بھی۔ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک منفرد شاعر کا ذہنی اور روحانی کلام، جو آپ کو زندگی کے ایک بالکل الگ فلسفے سے روبرو کرائے گا۔ تو بلا تاخیر آپ کو جوڑتی ہوں آج کے خاص کلام سے۔ کلام شاعر ہیں جناب جاوید احمد۔
1: غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔

0: Netherlands today. The match will start at 3 p.m. Indian Standard Time. Both teams will battle for a place in the next round. India is currently on 3 points from 2 matches. On the other hand, Indian women's team produced a dominant 6-1 victory against South Africa in the second group stage match of the AFIH World Cup at the Wagenaar Hockey Stadium last evening. In the BWF Badminton World Championships, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have advanced to the pre-quarterfinals of the mixed doubles event at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 میں شرکت کی. اس 5 روزہ سرمایہ کاری سمٹ کے ذریعے اتر پردیش حکومت کا مقصد جاپانی کمپنیوں کی کاروباری دلچسپی کو بڑھانا اور خاطر خواہ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مشترکہ پروجیکٹس اور بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنا ہے. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات ثقافتی اور روحانی اعتماد پر مبنی ہیں، جس میں مہاتما بدھ کی شفقت اور زندگی کا نظام و ضبط بھی شامل ہے.
2: بھارت اور جاپان کا سمبندھ سانسکرتک اور آدھیاتمک وشواس پر آدھارت ہے، جس میں بدھ کی کرونا ہے، جیون کا انوشاسن ہے اور مدھیہ مارگ دونوں دیشوں کے سانجھا مولیہ ہیں. بھارت جاپان کی سانجھیداری شیئرڈ گروتھ، شیئرڈ ٹیکنالوجی اینڈ شیئرڈ پراسپیریٹی کی سانجھیداری ہے. آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے مارگ درشن، اسپشٹ نیتی، صاف نیت اور درڑ سنکلپ کے ساتھ نرنتر سدھار کرتے ہوئے اتر پردیش آج بھارت ٹاپ 3 اکانومی میں شامل ہوتے ہوئے بھارت کے وکاس کا گروتھ انجن بنا ہے.
1: وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم 1 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کی جانب مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آج اتر پردیش کو انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، صنعتی لاگت اور اچھی حکمرانی میں فوائد حاصل ہیں.
2: 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننے کی دشا میں ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، انڈسٹریل کاسٹ اینڈ گڈ گورننس کا ایڈوانٹیج آج اتر پردیش کے پاس ہے. ملٹی ماڈل لاجسٹکس ایوم انڈسٹریل کوریڈور، الیکٹرانکس ایوم سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم، ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر کا نرنتر وستار کیا جا رہا ہے.
1: اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو اور وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے بھی افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک 6 سے 8% کی شرح نمو سے آگے بڑھ رہا ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی 4 بڑے ستونوں پر مرکوز ہے. ان میں سماجی، ڈیجیٹل اور فزیکل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، جامع ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی زور شامل ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کر رہا ہے. ریاست میں بنیادی تعلیم کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور دیہی علاقوں کے بچوں کو جدید اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے متھرا، پرتاپ گڑھ اور بلرام پور میں چیف منسٹر ماڈل کمپوزٹ اسکول کی تعمیر کے لیے کل 74.26 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے. بنیادی تعلیم کے وزیر مملکت آزاد چارج سندیپ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ریاستی حکومت ہر بچے کو معیاری تعلیم اور جدید بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے پابند عہد ہے. مرکزی کھیل وزارت نے 2025 کے لیے قومی کھیل ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو، ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ دیا جائے گا. باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو کا تعلق اتر پردیش کے وارانسی ضلع سے ہے. وہ سابق قومی چیمپئن اور بھارتی خواتین کی باکسنگ ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں. اس درمیان خواتین کی بیڈمنٹن ڈبلز جوڑی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کے ساتھ مختلف کھیلوں کے 15 دیگر کھلاڑیوں کو ان کی شاندار کارکردگی کے لیے ارجن ایوارڈ ملے گا. ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں غازی پور ضلع سے ہاکی کھلاڑی راجکمار پال، باغپت سے شوٹر اکھل شیوران اور میرٹھ سے ایتھلیٹ پرینکا گوسوامی شامل ہیں. بھارتی فٹ بال لیجنڈ عیسایا ارومینایگم

0: بیا نو
1: هلن هلن شاباش هلن مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مس کیلر
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن
2: مس کیلر
1: ہلن بول سکتی ہے

0: تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
1: سوشل میڈیا ہیز فنڈامینٹلی ٹرانسفارم دا وے سٹیزنز ریسیو شیئر اینڈ ریسپونڈ ٹو انفارمیشن۔ یو شوڈ یوز سوشل میڈیا پلیٹفارمز ناٹ اونلی ٹو انفارم دا انگیج بٹ آلسو ٹو لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو کنسرنز آف دا پیپل۔
0: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے۔ 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا، جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامعہ طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامعہ طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹلفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے، جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں۔ ایک

پھر سن لیجیے۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ اور نیدر لینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔